Kujo Angelika te cema te tsan ngehe no temo no tsamengqeska nihe amako takoteki sekota tsamha gum tsamha menete tswaje ngekra kwa ha no mbamba mbamba todio ka ha atsamha twa khwata teta radio xka fm seta darna tla teng te ke kotowe tsamme se yang given a kwa ha go te twa ko ta nga ka te twa kwa darna qal ko ka ja kung ka khwe akwana ke hetyo te u program je te nga ka kuma pa nga jiki twa nga kwa twa nga nga ska te ko na kwa te program ya nyama te te an ka ditango ji tsam shi kwa te ku ye kai kwa te na te ditango ho ji a kekere ko ta ka ja kung sa hiyeng ke mkhu ga ma a te si ma pa nga he te an ka te di te ko ma re kwa ha ni ha ka tsema mai ta te ke te mkhu em de create we de sanan te ki ses en tuenta ha akwana ka hi tu te program je kwa a te kwa to kwa ha bamba te tsam nga jeta to an ka tra ti Marcus je tembo

0: Exka.
1: Hayo ha.
2: Ami alikuwa gabembe tagale mba gemtron sagu nungu samen kare ngaya. Tanagu ngai, tanagu ngai toa ka nagu ngu nungu sada ngai toa da ka nungu ngai kwa ka. Tanagu debi ai meko ekin ek deshin keke me ke kulmachi ngai ngi kama ami alikuwa kate yo ucha ga gandia ku e ali ku ga bembe ge ngai ga li ta u ke da ga no sa ju nda ga na wa ta ka mi nga na nga ga san a ge ju mu ge ke da na gu na shu